mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

Program Radio Konjica. Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica. Želimo vam lijep početak nove radne sedmice, mnogo elana i energije. Radio Konjica ovog ponedjeljka 11. maja emituje uobičajene sadržaje, a podsjetit ćemo već sada da i danas od 10.15 možete direktno u programu prijaviti učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruša. Razne aktuelnosti iz svih segmenata našeg života emitujemo i danas u programu uz mnogo muzike za sve i želimo vam ugodan dan uz naš program. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Prije

se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Zovite nas na broj telefona 036-727-230, prijavite sebe ili druge građane za ovogodišnju majsku ružu. Biramo najljepši vrt i najljepši balkon u našem gradu. Ovoga jutra u jutarnjem programu sa vama su se družili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Do slušanja.

ima nada. I polako smo priveli naše jutarnje druženje kraju, poštovani slušaoci. Vi ostanete na istoj frekvenciji od 10.15. Konjici jučer, danas, sutra, naša 20. izdanje Majske ruže.

0: svoje i avlije i stepeništa i sve to.
1: Da.
0: Svake ona da. To uradi, priredi.
1: Da, da, da, već je ona bila dobitnica akcije Majska jeste. Ruža i ono što je značajno i što je dobro jeste da ljudi se ne opuste kada dobiju neko priznanje, ne. Nastavljaju. To je bitno jeste. Istaknuti da svi oni koji budu proglašeni i naredne godine ih neko prijavljuje, mi posjetimo to, vidimo zaista da ima novina, da se to uređuje i ljudi to rade sebi iz ljubavi, konkretno kod Sevde to sve skriveno uz ceste, yes, to yes. je kutak privatni, dakle, za sebe, za svoju porodicu, ali zaista oplevenjen
0: lijepo. Ali uživa ona u tome, uživa da radi, stvarno je i ovaj ambijent je, nema dalje, stvarno je to, svaka je čast.
1: Da. Zuhra, hvala puno. Hvala puno, pa se mi čujemo još najvjerovatnije do kraja akcije. Prijatno. Bila je to Zuhra Omerović, naša sugrađanka, aktivna godinama i sama je bila učesnica akcije, a evo zaista nesebično Zuhra svake godine prijavljuje naše sugrađane, sugrađanke za akciju Majska ruža. Još jednom hvala joj na tome, a i vi svi ostali možete da nas pozovete na broj telefona 727230. Vaš balkon ili vrt može biti inspiracija nekom drugom. Bilo bi dobro da kažete svoje male trikove i velike zelene oaze, da se prijavite i pokažete svima kako se stvara savršen ambijent.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036-735-121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

tvojih sivih likova u stvarnu bajku odvešću te ja. Jer nema laži, nema trikova. Ti nikad nećeš znati ko sam ja.

0: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Marketing Radio Konjica.

spomena. Razplele se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio
1: Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

0: slušate emisiju Konjić jučer, danas, sutra. Na broj telefona 727-230 javio se neko. Dobrodošli.
1: Hvala lijepo, Mila Zuhre, pro telefona. Vidim, niko ništa, sve se ušutili, spavaju, ne žele.
0: Pa ne spavaju, uživaju u muzici i ovoj lijepoj priči i ovim našim riječima koje upućujemo, ali nekako, nikako da se osmijele, ne znamo zašto.
1: Ne znam, nija, pa zato i ja. Sad čekaj, neko će se javiti, vidim, ne ide, pa hajde, reko ja opet da nađem ovaj način, pa da se ja javim. Ja hoću da prijavim Arminu Murtičku gore prema ovaj Repovićka se ide.
0: Repovica, to je ona vaša ruta šetnje, jel?
1: Jeste. I preko puta ima ovaj Čosić, Efendija, napravio je gore kuću, isto njegova supruga isto napravila divan ambijent. Preko puta nje, preko Armini.
0: To je na Repovici, ili?
1: Jeste, preko puta Armine, odmah tu, jeste. Đeto Polavić, onaj, ima isto što onaj prodaje, tu su sve u sklopu toga su oni.
0: Za Arminu ja mislim da znam, možda je bila i učesnica već akcije i zaista je

0: lijepo. Yes. Ima yes. divan pogled na Konjic, na yes. Novi most, yes. jel' to to? Da.
1: Yes. Znači, isto tako tu.
0: Da,
1: tu
0: da. Da. Supruga je, prijavljujete suprugu Efendije Ćosića, jel?
1: Jeste, suprugu prijavljujem nju.
0: Ćosić, dobro, ime ne znate?
1: Ne znam.
0: Dobro, mi ćemo se to, mi ćemo se to ja. Raspitati i kad odemo kod Armine ja. Eventualno yes. dobiti broj telefona pošto su komšinice.
1: Jeste, preko puta sam.
0: Dobro, hvala Zuhra. Za danas može. To bi bilo to. Ima li još?
1: Ima još i mogla bi i Sevdu Habibi, stvarno, i ona je napravila svoj ambijent ispred svoje i avlije i stepeništa i sve to.
0: Da.
1: Ona to uradi, priredi.
0: Da, da, da, već je ona bila dobitnica akcije Majska jeste. Ruža i ono što je jeste. Značajno i što je dobro jeste da ljudi se ne opuste kada dobiju neko priznanje, ne. Nastavljaju. To je bitno jeste. Istaknuti da svi oni koji budu proglašeni i naredne godine ih neko prijavljuje, mi posjetimo to, vidimo zaista da ima novina, da se to uređuje i ljudi to rade sebi iz ljubavi, konkretno kod Sevde to sve skriveno u ceste, yes, to je kutak privatni, dakle, za sebe, za svoju porodicu, ali zaista oplevenjen
1: lijepo. Ali uživa ona u tome, uživa da radi, stvarno je i ovaj ambijent je, nema dalje, stvarno je to, svaka je čast.
0: Da. Zuhra, hvala puno. Hvala nisam, puno, pa se mi čujemo još najvjerovatnije do kraja akcije. Prijatno. Bila je to Zuhra Omerović, naša sugrađanka, aktivna godinama i sama je bila učesnica akcije, a evo, zaista nesebično Zuhra svake godine prijavljuje naše sugrađane, sugrađanke za akciju Majska ruža. Još jednom hvala joj na tome, a i vi svi ostali možete da nas pozovete na broj telefona 727230. Vaš balkon ili vrt može biti inspiracija nekom drugom. Bilo bi dobro da kažete svoje male trikove i velike zelene oaze, da se prijavite i pokažete svima kako se stvara savršen ambijent.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

0: dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz na posao upao i si to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.
1: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: Radio Konjica.
1: Fuada Mičića 19, zgrada koji druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu.

Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.